Съвършена песня за край наших данишних дружин. Като обявим с Боб Дилан. А я вас поздравляю. И чуем се у четвъртък по полудня. Тут обявим Black Dance. Beat me up on the beach. И верно, да ще се уживате от дружение. И драги людям, кои вас окружили.